0: ha se mo he mamedi ke misotso e mashuma mabedi ena le mitswe robedi pele re fitla ho reng ya le shumele metso e medi junior le nkwe wa hola ka jeno ka botshabelo ke ngwana wa sibini setse bahalang ha holo no madlozi o holehle junior o bone dile motsedi ntseng atangata wena ngwanaka mamedi le sansa le teng he motho wa ka jalo khakile ka tsho ka jeno ho bi tsebeletsong ya lesedi ere mamedi pele ke bua le yena ke utlwise fela hore na re bua le mang ka jeno
1: nahana ke le motle
0: butle
1: ausi
0: yes
1: nahana ke le motle jeno o botho ke tshware thipa ka bahaleng jo batho ba tsapore le matsa tle nahana o tshware ka bahaleng o tshware ka jwang ena ni ka mo ile bonolo ka teng wena o bolo e tshwara so na le gale batlong ke letsatsi la rona bommetle ke letsatsi la rona bomme
0: ne ke bata fela e fitlhe boo babedi gore o kgone o utlwa gantle gore na ke mang yo o ke buang le ena tshebeletsong ya lesedi ka jeno o santse a le teng kwano se rurubele in the home papa. O lebogeng dumela tlhangwaneso
2: dumela autise bongile le ka
0: ke a phela tlhamogatuwa wa ka wena o phela jwang
2: ke phetse hantle se fitlhile se rurubele go tlankga
0: moswangele e re ke o qabole pele re xoxa batho ba ke se ba sebetse mmogo le nna ha ntse ba feta